أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mai sauraron wannan shiri na guzuri mafi alkhairi wanda alqur'ani yake ambata mana tsoron Allah shine guzuri mafi alkhairi mita 93.1 Arewa Radio take daukan nauyin ka muku Muhammad Samin Abdul Qadir ya kasai cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala da kaddarawa sa zan kasance tare da ku afwa zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri mai albarka wanda ya dace da wannan rana ta Alhamis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to alhamdulillah shirin guzuri mafi alkhairi a yanzu yana saki maimaita maubu'i ne akan ibadar aure wanda kuma akan ibadar auren muna cikin bayani ne akan matsayin mata a musulunci wanda a shirinmu wancan da ya gabata an ji dai yadda muka kawo bayani game da ita wannan nukudadin mun ji dai yadda al'ummomi suka dauki mata kafin zuwan musulunci kuma sai muka fara jin bayan zuwan musulunci ya mata suka kasance